0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
7: Da blir det all sammen nå.
8: Dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 123.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.